Jazz på P8-pop, The Only Way Is Up. Og en annen ting som går kun en vei oppover, det er jo alderen. Hvem er det som har bursdager i dag? Det skal vi finne ut av om en 10 minutters tid etter Stevie Winwood med High Love. Du får her på P8 etter Opus.